15. май 2026 година. Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2WHFM98.3. Вечерва со вас ќе бидам јас, Илинка Линда Петреска, да си имате добра вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XXFM 98.3. With you tonight is Linda Petreska.

Вие го слушате Македонското радио кое се емитува секој петок од 7:30 до 8:30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. А 21 мај четврток Спасовден. 24 мај Кирил и Методија. 30 мај Задушница.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. You listen to the Macedonian radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

почитувани слушатели, се наближа крајот на нашата емисија. Ви посакувам добар викенд имате. Се слушаме идниот петок од 7:30 до 8:30. Господа ви дај здравје и све што ви душа сака.